0: لیکن بلال زمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کے خاتمے اور کسی ممکنہ معاہدے کے لیے پاکستان اور قطر نے سفارتی کوششیں مزید تیز کر دی ہیں۔ عالمی خبر رسائی ادارے کے مطابق وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی، ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور وزیر پیٹرولیم محسن پاک نجات سے بھی ملاقاتیں کیں۔ واضح رہے کہ وزیر داخلہ نقوی کا تہران کا دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان اعلیٰ سطحی سفارتی رابطے مسلسل جاری ہیں۔ محسن نقوی اس سے پہلے بھی ایرانی صدر اور وزیر خارجہ اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ ادھر وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران ایک ایسے معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں جسے توانائی کی منڈیوں کو لپیٹ میں لینے والی کشیدگی میں کمی آ سکتی ہے۔ غیر ملکی شریدے بلومبرگ کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ حالات ایک مرتبہ پھر امن معاہدے یا ڈیل کے حق میں سازگار ہو رہے ہیں اور پچھلے 2-3 دنوں سے ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی قسم کے معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع پنجگور میں 10 اگست 2026 کو دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر کارروائی کی اور اس دوران 5 دہشت گرد ہلاک کر دیے۔ بیان میں کہا گیا کہ آپریشن ملک میں قیام امن اور بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گرد پراکسیز کے خاتمے کے لیے جاری ہے۔ کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز نے ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیسی ساختہ بم بھی برآمد کیے جنہیں موقع پر ہی تلف کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ حکمران اور فیصلہ ساز 27 ستمبر سے پہلے آنکھیں کھول لیں اور ملک کو انصاف، آئین اور قانون کی بالادستی کی طرف لے کر جائیں، ورنہ حالات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ کے باہر دھرنے میں شرکت کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی صحت سے متعلق تشویشناک خبریں سامنے آئی ہیں اور قوم کو ان کی صحت کے حوالے سے شدید تحفظات ہیں، لہذا ضروری ہے کہ عمران خان کی صحت کے معاملے کو سنجیدگی سے لیا جائے اور اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے فیملی کی موجودگی میں ذاتی معالجین کی زیر نگرانی علاج کا مطالبہ پورا کیا جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ظلم اور ناانصافی کا سلسلہ جاری رہا اور نفرت اسی طرح بڑھتی گئی تو حالات اس نہج تک پہنچ سکتے ہیں کہ عمران خان کے کہنے پر بھی لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا نہیں ہوگی۔ گوڈز ٹرانسپورٹرز کے بعد پیٹرولیم ڈیلرز کا بھی پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن نے اپنے 5 نکاتی مطالبات پر عمل درآمد کے لیے حکومت کو 72 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے مطالبات نہ ماننے پر 15 اگست صبح 6 بجے سے ملک بھر میں غیر معینہ مدت کے لیے پیٹرول پمپس بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا یہ فیصلہ ایسوسی ایشن کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد کیا گیا ہے۔ حکومت کو پہلے ہی 2 ہفتوں کی مہلت دی گئی تھی جو کہ پوری ہو چکی ہے۔ مہلت کے بعد حکومت کو بذریعہ خط اطلاع دی ہے کہ ہم پر 14,000 ڈیلرز کا پریشر ہے اور ہمارا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے۔ ڈیلرز نے پیٹرول پر 8% مارجن کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ کراچی میں میر رضا قتل کیس سے متعلق سوشل میڈیا پر نشر ہونے والے مبینہ غیر مصدقہ مواد کے معاملے میں کئی فیس بک صفحات نے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور ان کے صاحبزادے راول شرجیل سے معذرت کرتے ہوئے اپنی سابقہ پوسٹ کو غلط قرار دے دیا۔ دوسری جانب NCCIA کراچی نے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر مبینہ طور پر من گھڑت اور بدنام کرنے والا مواد پھیلانے کے معاملے میں 4 افراد کو طلب کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کروا دی گئی۔ ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی عمران خان اور بشرا بی بی کی ملاقات کانفرنس روم میں کروائی گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق ملاقات 45 منٹ تک جاری رہی اور دونوں نے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کی۔ آزاد کشمیر کے انتخابات میں پونچھ ڈویژن میں 2 حلقوں کے 23 اسٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر الیکشن کمیشن نے بتایا کہ حلقہ LA 15 اور 16 کے 23 پولنگ اسٹیشنز میں پولنگ دوبارہ ہوگی۔ نتائج کے مطابق 10 اگست کو ہونے والے الیکشن میں حلقہ LA 14 باغ ون سے عوامی دوست اور بازو پارٹی کے ساجد اقبال عباسی اور حلقہ LA 17 حویلی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے موجودہ وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کو کامیاب قرار دیا گیا ہے۔ آج جی ٹی اے اور اس کے گرد و نواح میں پیٹرول کی قیمت میں 5 سینٹس اضافے کا امکان ہے۔
1: ٹورانٹو 360 ٹی وی آپ کا اپنا 24/7 چینل، تمام آئی پی ٹی وی باکسز، جادو بول، شاوا اور زوم باکس پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں دیکھیے۔ ٹورانٹو بیسڈ پاکستانی چینلز میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل۔ صبح اذان فجر کے بعد ایک پارے کی تلاوت اردو ترجمے کے ساتھ، اسلامک سیگمنٹ، کرنٹ افیئرز کے پروگرام، سوشل ایشوز، ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ کامیڈی پروگرام بھی۔ ہر رات 8 اور 10 بجے ٹورانٹو 360 اسپیشل پریزنٹیشن، پاکستانی فیچر فلم رات 11 اور دن 1 بجے، شہر میں ہونے والی تقریبات کی کوریج اور بہت کچھ۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، پاکستان کی پہچان، آپ کا اپنا 24/7 چینل۔ ٹورانٹو 360 ٹی وی، آپ کی آواز آپ کے انداز میں۔
2: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو، سی ایم آر 101.3 ایف ایم۔ اچھا جناب، معاہدہ ہونے کے قریب ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ایران اور امریکہ کا معاہدہ ہو جائے گا، چند دن میں ہو جائے گا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ ایران گئے ہیں اور ایران کے صدر مسعود پزیشکیان سے ملاقات کی ہے، اور ان صدر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مضبوط تعلقات علاقائی سیکورٹی میں اضافے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تہران تیار ہے کہ وہ اسلام آباد کے ساتھ سیاسی، اقتصادی، تجارتی، ثقافتی اور سیکورٹی فیلڈس میں تعلقات کو گہرا کرے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر پزیشکیان کا کہنا تھا کہ ایران سے تعلقات بڑھانے، انہیں مضبوط کرنے سے متعلق وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر پاکستانی حکام کی محبت اور دلچسپی ایران کے لیے انتہائی قابل قدر ہے۔ اچھا، جب ایران کا پاکستان کا سعودی عرب کا اور ترکیہ کا جب معاہدہ ہوا تھا تو ایک بیان آیا تھا ایران کی طرف سے کہ سعودی عرب کو اپنے زور بازو، اس میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ زور بازو پر جو ہے اپنی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن اس کے بعد پھر پاکستان ترکی کی طرف سے یہ بیان آیا کہ یہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، اور اس کے بعد ایران نے کہا کہ یہ ہمارے کسی بھی حوالے سے یہ ہمارے خلاف نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر اب دوبارہ اس قسم کے بیانات ہیں۔ اور محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کا بھی کہنا تھا کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات مضبوط اور نہ ٹوٹنے والے ہیں، تہران سے تعلقات کو جامع انداز میں بڑھانے کے لیے اسلام آباد انتہائی سنجیدہ عزم کے ساتھ اقدامات کر رہا۔ تو یہ جب بھی فوری، کیونکہ ریگولرلی جو محسن نقوی صاحب ہیں ان کے ایران کے دورے ہو رہے ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان اپنا جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ کر بھی رہا ہے، اور امید بھی کی جانی چاہیے کہ یہ معاملہ ونس فار آل جو ہے وہ سیٹل ہو جائے۔ 4165930003 ہمارے رابطے کے نمبر۔ اچھا جناب، آج کے پروگرام کا ہم ٹاک شو کریں گے مغرب کی اذان کے بعد۔ دو تین چیزیں ہیں، میں نے ایک بڑے تجزیے آج کل دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس میں کئی ڈفرینٹ جو ہیں وہ ان کے پہلو ہوتے ہیں۔ بعض کو یقین کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے نیوز وہی ہوتی ہے جو تھوڑا ڈفرینٹ ہو۔ کہا گیا کہ گلگت بلتستان میں نون لیگ حکومت بنا سکتی تھی، لیکن پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے دی گئی، اور اس کے بعد وہاں نون لیگ ان سے ناراض ہے۔ یہاں پہ نون لیگ کی حکومت بننی چاہیے تھی آزاد کشمیر میں، اور وہ بنا بھی رہے ہیں شاید، لیکن جو ان کے وزیر اعظم ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید نہیں جیت پا رہے تھے، تو اس کی وجہ سے صدر زرداری نے جو سگنیچرز تھے ججز کے حوالے سے اس کو روک لیا تھا۔ اب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو آج اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ کیا ہر چیز پلان کے مطابق ہوتی ہے، کہ گلگت بلتستان ان کو دے دیں، آزاد کشمیر ان کو دے دیں، تو پھر حکومت یا الیکشن کا فائدہ کیا ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ ٹاک شو آج 8:30 بجے کے قریب اسی حوالے سے کریں گے۔ 4165930003 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو، سی ایم آر 101.3 ایف ایم۔ میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔ آپ کی ملاقات جناب ہو سکتی ہے رحیم شاہ صاحب سے، پرفارم کریں گے وہ 14 اگست کو مساگا گراؤنڈ، آر سی فیلڈ، 2715 میڈویل بولیوارڈ مساگا میں، اور یہ فیسٹیول ہے، آزادی فیسٹیول ہے۔ مدر منی چودھری صاحب یہ پروگرام ارینج کر رہے ہیں، وہاں پہ بلال خان بھی ہوں گے، رحیم شاہ بھی ہوں گے، اوش روانی بھی ہوں گے، تو سارا دن کا پروگرام ہے، 11 to 11۔ آپ ضرور تشریف لے جائیے۔ فار مور انفارمیشن یو کین کال جناب مدر منی چودھری صاحب 416-897-1235 پہ آپ ان سے کال کر کے انفارمیشن جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ ایک خوبصورت نغمہ آپ کی سماعتوں کی نظر میں۔

0: جی جناب، فور مور انفارمیشن اسپانسرشپ کال مدر منی چوری صاحب 416-835-1997 416-835-1997 ریڈ پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 115.5 کے کٹنگ سیمنی مساگا کے ہال میں بھی ہوگی، اور وہاں کم جو ہے وہ لوگ جا سکتے ہیں، تو اگر کوئی انٹرسٹڈ ہو صبح 10 بجے کے کٹنگ سیرمنی ہوگی مساگا میں سٹی ہال میں، تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں مجھے کال کر لیں، میں پھر آپ کو کنفرم کر دوں گا کہ آپ وہاں تشریف لا سکتے ہیں۔ کمرشل بریک پروگرام میں واپس آتے ہیں، اسٹے ٹیون۔
1: یور لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورنٹو، آواز کا سفر دل سے دیتا۔
2: باربیکیو ٹونائٹ کی دوسری لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ، ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسیساگا میں۔ 200 سے زائد لوگوں کی گنجائش، بڑی پارٹیز بھی آپ ارینج کر سکتے ہیں۔ باربیکیو آئٹمز، بہاری کباب، سیخ کباب، کڑاہی، بریانی، تازہ نان اور بے شمار ڈشز، ذائقہ وہی اور خوبصورت سیکنڈ لوکیشن۔ پارٹیز کی بکنگ یا معلومات کے لیے کال کیجیے 9052829868۔ باربیکیو ٹونائٹ کی سیکنڈ لوکیشن 5165 ڈکسی روڈ، ڈکسی اور ایمکو کا انٹرسیکشن مسیساگا میں، 9052829868۔
3: کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو، لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی، تو رائل فائنانشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے۔ شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں۔ مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل، انڈسٹریل، پرائیویٹ، یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون، پرسنل لون یا بزنس لون، 100% guaranteed approval. Call Shiraz Hussain 647-271-4147 647-271-4147. SSR Auto Repair 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain: body shop, accidental repair, denting painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary aur Munir Hussain 647-321-7444. It's 647-321-7444.
4: آواز وہ جادو سا جگاتی ہوئی آواز، آواز جو روح کے تاروں کو چھیڑ۔ جی ہاں، یہ آواز ہے استاد راحت فتح علی خان اور شاہ زمان خان کی، جو آ رہے ہیں آپ کے شہر ٹورانٹو میں۔ ایٹ پرسٹیجیس سکوشیا ارینا آن 27 سپٹمبر، سنڈے 7 PM۔ فار ٹکٹس لاگ آن ٹو ٹکٹ ماسٹر .ca۔ فار مور انفارمیشن کال واجد ملک 416-827-3333۔ آفیشیل میڈیا پارٹنر ریڈیو پاکستان ٹورانٹو and Toronto 360 TV, presented by True Sound Live.

0: اپنے خوشی کے لمحات کو یادگار بنائیں. آئیکون ایونٹ اسپیس میں شادی، مہندی، ریسپشن، برتھ ڈے پارٹیز، کارپوریٹ ایونٹس، غزل اور قوالی نائٹس یا کسی بھی تقریب کے لیے 3 خوبصورت اور شاندار ہالز ہیں جہاں 1200 تک گیسٹس کی بھرپور مہمان نوازی کر سکتے ہیں. تمام حلال ڈشز پاکستانی شیف کی نگرانی میں روایتی ذائقوں کے ساتھ تیار کی جاتی ہیں. ان ہاؤس سٹیجنگ، آڈیو ویژول سسٹم، 10 پروجیکٹر اسکرینز، مکمل ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ 6887 ڈکسی روڈ مسیساگا. فار مور انفارمیشن اینڈ بکنگ کال مسٹر عالم 437-425-2500 اور برمپٹن میں کوئنز مینر ایونٹ سینٹر 2 آکشن لین برمپٹن. فار مور انفارمیشن کال 416-814-3600.
1: ٹورنٹو تیار ہو جاؤ, سب سے زیادہ انتظار کرنے والی فیملی انٹرٹینمنٹ نائٹ انعام گھر کینیڈا 11 ستمبر کو, جس میں ہوگی آپ کی ملاقات پاکستانی سپر اسٹار جنید خان سے. ٹکٹ صرف $50, وی آئی پی ٹکٹ $75, جس میں شامل ہے فوٹو سیشن. بکنگ کے لیے ابھی کال کیجیے 416-710-6777. ای ٹرانسفر انعام گھر کینیڈا @gmail.com.
2: یہ جناب انعام گھر کینیڈا, اب زبردست آپ کے لیے کیا کمز کے آرٹسٹ آ رہے ہیں اور بہت ہی انٹرٹینمنٹ ہونے والا ہے. اور 11th of September کو آپ کے لیے اوتاک بینکوٹ ہال میں شمس رحمان صاحب کی ٹیم ہمیشہ سے زبردست پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں. 416-710-6777 شمس رحمان صاحب کے رابطے کا نمبر ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید کہیں گے. شمس بھائی السلام علیکم.
3: جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا.
2: اچھا اس دفعہ تھوڑا چینج ہو گیا اور زبردست آرٹسٹ جنید خان صاحب آ رہے ہیں, کیس نمبر 9 کے بہت ہی پاپولر آرٹسٹ ہیں, اس کے علاوہ بھی زبردست ان کی اداکاری رہی ہے. تھوڑا سا بتائیے گا اس پروگرام کے حوالے سے کیا کچھ نیا ہے اس دفعہ اس میں.
3: جی آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ دنیا کی نمبر 1 ڈراما انڈسٹری اس وقت الحمدللہ پاکستان کی ہے.
2: جی.
3: اور پاکستان کے ٹاپ کے کیریکٹرز میں جنید خان کا شمار ہوتا ہے اداکاروں میں. اس وقت ملٹیپل پروجیکٹس, 3-4 ڈرامے ان کے چل رہے ہیں جس میں ان کا مین رول ہے.
2: بالکل ٹھیک.
3: تو ان کی اس ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے فرمائش کی کہ جی ان کو بلائیں, تو ہم نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے مان لی, وہ آ رہے ہیں.
2: ٹھیک.
3: اور اس کے لیے ہم نے اسپیشل لوگوں کی فرمائش پہ ایک میٹ اینڈ گریٹ سیشن بھی رکھا ہے.
2: ٹھیک ہے.
3: اور ٹیکنیکلی وہ بالکل فری ہے, کیونکہ جو لوگ $75 کا وی آئی پی ٹکٹ لیں گے اس میں ان کے لیے یہ ایک الگ سے ایونٹ ہم نے رکھا ہے جو میٹ اینڈ گریٹ اور ان کے ساتھ تصویر کھچوائیں گے. اس کے علاوہ $50 کے اگر آپ ٹکٹ لیتے ہیں تو آپ انعام گھر میں آئیں گے, اس میں بھی جنید خان کی لائیو اپیئرنس ہوگی, آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارا کوئز شو ہے اس دفعہ, بڑا اچھا کوئز شو ہم نے تیار کیا ہے, انعامات بھی پہلے سے زیادہ ہیں. اور ہمارا میوزیکل کانسرٹ بھی ہوگا, ایز یوزول ڈنر ہوگا, ریمپ واک ہوگی, تو بہت کچھ ہے اس دفعہ کے پروگرام میں.
2: اچھا جو میٹ اینڈ گریٹ ہے وہ کسی اور وینیو پہ ہوگا پھر, اس کا مطلب ہے؟
3: جی وہ کسی اور وینیو پہ ہوگا.
2: ٹھیک.
3: وہ اس کو ہم نے ابھی اناؤنس نہیں کیا, چھپا کے رکھا ہوا, لیکن میٹ اینڈ گریٹ اور فوٹو سیشن شو کے علاوہ ہے.
2: شو کے علاوہ ہے, تو جو جن کے پاس وی آئی پی ٹکٹ ہوں گے وہ اس میں جو ہیں ان کے لیے اور کوئی ٹکٹ نہیں ہے, وہ ایز این وی آئی پی ٹکٹ اس میں
3: کوئی ایکسٹرا ٹکٹ نہیں ہے, اس ایونٹ کے لیے کوئی ایکسٹرا ٹکٹ نہیں ہے.
2: بالکل.
3: وہ ایک ٹکٹ میں آپ دو مزے کریں گے, تو $75 کا ٹکٹ جلدی سے اپنا بک کر لیں کیونکہ لمیٹڈ اسپاٹس ہیں.
2: بالکل ٹھیک ہے, کال کر لیجیے 416-710-6777 416-710-6777. 11th of September کو انعام گھر ایٹ اوتاک بینکوٹ ہال, زبردست ان کا کھانا ہوتا ہے اور آپ کو موقع ہوگا کہ آپ جنید خان صاحب سے بھی ملے, ان کے پیرنٹس وہاں پہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میٹ اینڈ گریٹ کا ایک ڈفرینٹ پروگرام ہے جو دوسری جگہ پہ ہے, اس کے لیے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں 416-710-6777. ایک تو ای ٹرانسفر کا دوبارہ بتا دیجیے گا, اور کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی بتائیے گا.
3: جی بالکل, ہم نے آج ایک پروگرام اناؤنس کیا ہے کہ اگر آپ کو فری ٹکٹ چاہیے تو کپل کو ہم فری ٹکٹ دے رہے ہیں, وی آئی پی ٹکٹ دے رہے ہیں. اس میں ہمارا انعام گھر کا پیج فالو کریں, کمپٹیشنز آتے رہتے ہیں. آج اس میں بریانی کوکنگ کا کمپٹیشن آیا, تو اگر آپ اس میں جیت جاتے ہیں تو آپ کو فری ٹکٹ ملیں گے. اور ای ٹرانسفر کے لیے ہمارا ہے انعام گھر کینیڈا @gmail.com, اور کسی بھی کمپٹیشن کے لیے انعام گھر کینیڈا کا فیس بک پیج جا کے لائک کریں اور آپ کو ساری تفصیلات ملتی رہیں گی.
2: انعام گھر کینیڈا @gmail.com پہ آپ ای ٹرانسفر کر سکتے ہیں, اور انعام گھر کینیڈا کا آپ پیج جو ہے اس کو لائک کیجیے گا, اور وہاں پہ بھی آپ کے لیے بہت سی اپرچونیٹیز ہیں جیتنے کے لیے چیزیں, ٹکٹس اور مختلف جیسے میٹ اینڈ گریٹ کا بھی ٹکٹ, وی آئی پی ٹکٹ بھی ہے. تو یا پھر مزید معلومات کے لیے کال کر لیجیے 416-710-6777. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ شمس بھائی, پھر آپ سے بات کرتے ہیں. تھینک یو, السلام علیکم.
3: تھینک یو جی, السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام, ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3. ایک خبر امریکی میڈیا کی طرف سے جو ہے وہ آ رہی ہے. گزشتہ ماہ ترکی میں نیٹو موال کے سربراہی اجلاس کے بعد روانگی کے وقت امریکی صدر نے ممکنہ ایرانی خطرے کے پیش نظر خفیہ طور پر اپنا طیارہ تبدیل کیا تھا. وہ ایک کیٹرنگ کا ٹرک تھا, اس میں سے بتا رہے ہیں کہ اس کو استعمال کیا گیا ایک طیارے سے دوسرے طیارے کی طرف جانے کے لیے. ظاہر ہے ان کو ڈر کہہ لیجیے یا ان کو شک تھا کہ کہیں ایرانی فورسز کی طرف سے کوئی ایسا حملہ نہ ہو جائے. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی صدر پہلے ٹی وی کیمروں کے سامنے ایئر فورس ون میں سوار ہوئے, لیکن بعد میں خاموشی سے ہوائی اڈے پر موجود ایک کیٹرنگ ٹرک کے ذریعے ایک فوجی طیارہ تک انہیں پہنچا دیا گیا. ٹرمپ کے خفیہ طریقے سے دوسرے طیارے منتقل ہونے سے ایئر فورس ون میں موجود صحافی اور حتیٰ کہ وائٹ ہاؤس کے بعض عملے کے اراکین بھی جو ہے وہ لائم رہے ہیں. تو ہر چیز جو ہے ممکن ہے یہاں پہ, اور یہ آج کل اس کی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے, آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ بھی سکتے ہیں.

0: ریڈ پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. بانی پی ٹی آئی کا جیل سے اکبر ایس بابر کے نام ایک اہم پیغام سنا ہے, اطلاع ہے کہ ان کو دی گئی ہے, اور اس پیغام میں ابتدائی دور کے ساتھیوں, ناراض رہنماؤں اور کارکنوں کو متحد کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے. اپنے سابق دیرین ساتھی اور پارٹی کے بانی رہنما اکبر ایس بابر کے نام اہم پیغام جو ہے بھجوایا ہے عمران خان صاحب نے, جس میں انہیں پارٹی کے ابتدائی دور کے ساتھیوں, ناراض رہنماؤں اور کارکنوں کو دوبارہ متحد کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے. اکبر ایس بابر نے اس کی تصدیق کی ہے کہ انہیں پیغام جیل میں موجود ایک دوسرے دیرینہ دوست کے ذریعے پہنچایا گیا ہے. پیغام میں بانی پیٹیا نے کہا کہ جیل سے جب بھی باہر آیا تو سب سے پہلے اکبر ایس بابر کے گھر جاؤں گا. حالانکہ اس کے پہلے بہت سارا مسئلہ ان کا رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, اور نام کے حوالے سے اور بہت سے دوسرے حوالے سے مقدمے بازی جو ہے ان کی وہ چلتی رہی ہے. لیکن دیکھنا ہے کہ کیا اب وہ سیریسلی اس کے اوپر کام کرتے ہیں, یا پھر جو ان کے دل میں جس قسم کے خدشات رہے ہیں یا جو رنجش ہے وہ سامنے آ جائے گی. کمرشل بریک لیں گے, پروگرام میں واپس آئیں گے. آپ کو بتا دیں کہ ٹورنٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی اذان کا وقت 8:29 ہے.
1: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
2: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
3: Jab koi baat bigad jaye.
4: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
5: Al Karam Jewelers. Agar aapko Dubai aur Middle East jaise zevrat ki talash hai, to ab aapko dur jaane ki bilkul zarurat nahi. آج ہی ہمارے مسیساگا رجوے کے اسٹور پہ تشریف لائیے. الکرم جیولرز, جہاں آپ کو ملیں گے سونے کے بہترین کنگن, کڑے, جھمکے, ہار اور سونے کے بہترین سیٹس. شادی ہو یا مہندی یا کوئی بھی فنکشن, آپ کی پسند کے تمام زیورات آپ کو ہمارے اسٹور پر موجود ملیں گے. آج ہی وزٹ کیجیے الکرم جیولرز, 3465 پلاٹینیم ڈرائیو, یونٹ 99, مسیساگا. 9058280009. اٹس 9058280009. یو لاگ ان ہو الکرم جیولرز.
6: اپنے مکان کی نیکسٹ

0: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Studios میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 آپ کی لائیو کالز لیں گے. میں ابھی آج دو مختلف رپورٹس پڑھ رہا تھا اور ایک رپورٹ میں یہ کسی کا ظاہر ہے تجزیہ نگار اپنا تجزیہ کرتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ نون لیگ گلگت بلتستان میں حکومت بنا سکتی تھی, وہاں جو دوسرے جو اتحادی ان کے ہو سکتے تھے, استحکام پارٹی ہے یا دوسری پارٹی سے ان کے ساتھ مل کے وہ بنا سکتے, لیکن وہاں پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے دی گئی. نون لیگ کو شاید یہ کہا گیا کہ آپ یہاں پہ حکومت بنائیں گے آزاد کشمیر میں, اور ابھی جو سیٹس ہیں اسی حوالے سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ صدر صاحب نے دستخط نہیں کی ایڈیشنل ججز کے حوالے سے, اور وہ ان کو میک شیور کرنا تھا کہ آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ ان کی سیٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہی کو ملے, اور کوئی ایسا اب اللہ جانتا ہے کیونکہ اس قسم کی چیزیں بہت ساری جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کچھ بھی ہو اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا. تو کیا یہ جو سچویشن ہے یہ آلریڈی ہر چیز طے ہے؟ اگر ہر چیز طے ہے تو پھر باقی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا پورا انتظامات جو کیے جاتے ہیں, سسٹم بنایا جاتا ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عوام کا ویسے بھی اعتماد کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو چکا ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 فرسٹ کالر ہمارے ساتھ 7997 ہے. جی سر آپ آن ایئر ہیں, 7997 آپ آن ایئر ہے, بات کیجیے سر. 7997 جی سر, جی بالکل ٹھیک سر, تھینک یو.
1: اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو ایران کی بات آپ کر رہے تھے, یہ کوئی ٹاپک ہے آج کا آپ کا؟
0: بتایا نا کہ مطلب کیا سب کچھ صحیح ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں حکومت دیں گے, نون لیگ کو آزاد کشمیر میں دیں گے, سب کچھ طے ہے, تو پھر اتنے لمبے چوڑے پھر کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ پھر ایران پہ بھی ابھی صورتحال, ایران کا بھی ابھی میرے خیال معاملہ طے ہو ہی گیا, شاید موسٹ پرابلی ایک دو دن میں چیزیں شاید سامنے آئی جائیں.
1: نہیں لیکن آپ یہ سمجھ جائیں کہ دیکھیں یہ لڑائی ایران اور امریکہ کی نہیں,
0: آپ کہتے ہیں کہ اسرائیل,
1: ایران اور اسرائیل.
0: جی آپ یہ کہتے ہیں,
1: یہ ابھی جب ہم جو کافی پہلے جب میں کہتا تھا تو لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے تھے, اور یہ جو ہمارے لوگ جا کے ایران میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں, ان کو اسرائیل کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے. اٹامک پاور ہے آپ,
0: کیا حل ڈھونڈ
1: لوگوں کو؟ یا ایک سیکنڈ میں آپ کو میں بتاتا ہوں, یہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے نا کیپیبلٹی. آپ کی جو ٹیم میں لوگ ہیں ان کی ایکسپیرئنس دیکھ لیں, ان کی ان کے انٹرسٹ دیکھ لے ان سائڈ دی کنٹری, اور ان کی ہسٹری دیکھ لیں پہلے کیا کرتے ہیں. پہلے تو سب سے غلط کام کیا ہے جو آپ نے ڈیموکریسی کو ڈی ریل کر دیا. کسی ملک کی سب سے بڑی اسٹرینتھ اس کی پبلک ہوتی ہے. اب مجھے بتائے
0: آپ پاکستان کی بات کریں کہ ایران کی بات کریں؟
1: نہیں نہیں پاکستان کی بات کرو, ایران کی نہیں بات کروں. بات یہ ہے کہ آپ خود دیکھ لیں, آپ اور میں ایک جنریشن ہے ہماری, ہم اس جنریشن سے نکل کے آئے, کبھی ایک پارٹی ہوتی کبھی دوسری پارٹی ہوتی. آج کل آج تک ہمارے ملک میں کوئی سولوشن کسی کا آیا نہیں, اس لیے کہ ہم جو ہے غلط چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ابھی فوج ہے, فوج کا کام ہے حفاظت کرنا, فوج بہت اچھی ہے, بڑی پروفیشنل ہے, لیکن آپ اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں اس طرح سے. پبلک اگر آپ کے پیچھے تھی کہ انڈیا کے ساتھ آپ نے لڑ لیا تو کوئی کھڑی ہو گئی, جو بات میں ابھی کہہ رہا ہوں آپ بھی یہ سمجھ جائے کس طرح سے جو میں کہہ رہا ہوں. پاکستان جو ہے نا بالکل آزما ہرمز کی کارنر پہ بیٹھا ہوا ہے, اور بھائی آپ کا کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے, آپ کے لونز بھی ریشیڈول ہو سکتے ہیں, آپ کے ملک میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن فوج کیا, ایک فوج کا آدمی, آپ بھی ایک پروفیشن کرتے ہیں, ابھی آپ کے پروفیشن کو کیا دوسرا آدمی تین چار پوزیشن میں بیٹھ کے سب چیزیں کرے گا؟ انسانی کیپیسٹی یہ نہیں ہوتی. چاہے کتنا بھی قابل آدمی ہو وہ اپنے پروفیشن میں ہوتا, آج کل ہر چیز بڑی پروفیشنل ہے. یہ فوج کو چاہیے, یہ آصف منیر کو چاہیے کہ بھائی اگر تم نے مہربانی کرنی ہے نا, مہربانی کیوں کرنی ہے, تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم نے ملک کو ایک راستے پہ چلانا ہے. اگر تمہارے فوج میں تمہاری طاقت ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تم ڈیسیشن میکنگ میں انوالو ہو تو کنٹری کو ایک صحیح راستے پہ ڈالیں. یہ آزاد کشمیر میں جو چلا ہے معاملہ اور اب جو بلوچستان میں ہو رہا ہے, یہ ہماری پچھلی غلطیوں کا ایک خمیازانہ ہے جو آگے جا کے پتہ نہیں کیا بھگتنا ہے ہم.
0: چلیں ٹھیک سر, تھینک یو, بہت شکریہ. 1921 لاسٹ فور ڈیجٹ آپ بات کرنا چاہیں گے؟ 1921 لاسٹ فور ڈیجٹ 1921 سر آپ بات کرنا چاہیں گے؟ سن رہے ہیں؟ اچھا آپ سن رہے ہیں, تو پھر آپ اگر آپ کا ڈسکنیکٹ ہو جائے کال تو پھر دوبارہ کال کر لیجیے گا. 5794 چودھری اکرم صاحب 5794 جی سر آپ آنے رہے ہیں.
2: السلام علیکم جناب.
0: جی وعلیکم السلام سر.
2: بٹو صاحب یہ بات جو ابھی آپ نے کی ہے ایران اور امریکہ کی, وہ تو واقعی اب تھوڑی سی معاملات رہ گئے. الٹیمیٹ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ معاملہ حل ہونا ہی ہے اور ہو گیا تقریباً, لیکن یہ تھوڑی بہت ٹھیک ہے بات اسرائیل کی بھی ہے اس میں, لیکن آپ اسرائیل کی وہ میرا خیال ہے امریکہ کے ساتھ بھی, امریکہ نے بھی محسوس کر لیا ہے کہ بھائی اب اس کا بے جا کتنی دفعہ ہم اس کی حمایت کر کے تو پوری دنیا سے ہم ٹکر لیں گے تو اس میں ہمارا بھی نقصان ہوگا. کئی معاملات اور تھے, اب عرب ممالک نے بھی, اب ترکی, پاکستان, سعودیہ سب نے محسوس کر لیا ہے کہ نہیں اب جو امریکہ ضامن بنا ہوا تھا نا ان لوگوں کا
0: جی,
2: وہ ان لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے. تو اس لیے امریکہ نے بھی دانش مندی کا مظاہرہ میرے خیال میں کیا ہے, اور اب ایران کو بھی سمجھ جانا چاہیے, اسے اپنی عوام کی مقصد خوشحالی کی طرف دھیان دینا چاہیے, معاملات کو ختم کرنا چاہیے, جنگوں میں کچھ نہیں ہوتا.
0: سر وہ جو میں پہلا میں نے سوال کیا تھا کہ
2: پہلی بات دیکھیں بٹی صاحب, سب سے بڑا جو آپ کا 1 ملین کا جو آپ کا سوال ہے وہی سوال ہے. میں 20 سال سے بٹی صاحب یہ بات کر رہا ہوں, دنیا جانتی ہے بے شک ہم مسلم لیگ نون کے ان کے کاموں کی وجہ سے پسند کرتے ہیں, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے, لیکن بٹی صاحب یہ بات سب سے بنیادی نقطہ جو آپ نے بتایا ہے, اس ملک کو کس نے چلانا ہے, اسٹیبلشمنٹ نے چلانا ہے یا سیاسی جماعتوں نے چلانا ہے؟ سیاسی جماعتوں نے اگر چلانا ہے تو پھر ان کو اپنا کام کرنے دیا جائے, وہ جو بھی معاملات یار کوئی ملک کوئی بھی بیچ نہیں دے گا. آپ ملٹی چیک رکھیں, آپ کا کام ہے اندرونی اور بیرونی ملک کی حفاظت کرنا, جس طرح آپ نے یہ کہا ہے اس طرح تو پھر انتخابات سے لوگوں کا پہلے ہی مقصد کیا کہتے ہیں اعتماد اٹھ گیا ہے, تو اس طرح اعتماد اٹھ جائے گا. میں تو اپنے دوست, میرے مسلم لیگ کے بڑے دوست ہیں, میری ان سے بھی یہی لڑائی ہوتی ہے بھائی حق بات کرنی ضروری ہے. دیکھیں بٹی صاحب یہ بات فوج سے, دیکھیں فوج سے بڑیاں غلطیاں ہوئی ہیں. اب آصم منیر صاحب آ کے جو معاملات کو سلجھا رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ یہ بھی اس پٹری کی طرف ہی جا رہے ہیں جو کہ ملک کے لیے میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہے. لیکن وزیر داخلہ کی ضرورت کیا ہے کہ وہ اس طرح کی جو اس نے گفتگو کی ہے اس کو کس کا آشیرواد حاصل ہے؟
0: جن کا ہے انہیں کا.
2: یا تو میں تو مقصد ٹکے کے آدمی ہو.
0: نہیں نہیں وزیر داخلہ سر ٹکے کے آدمی نہیں ہے. کیسے
2: وہ سر وزیر داخلہ, پھر وہ کس قبیلہ کا وزیر داخلہ ہے, کس پرائم منسٹر کا وزیر داخلہ ہے, اس کی ضرورت کیا ہوئی کہ وہ مقصد اپنی ہی مقصد گورنمنٹ کے خود کش حملہ کر دے؟ کرکٹ تو بٹی صاحب اس بندے سے آپ کو سامنے ہی ہے, مجھے بتائیں اگر میں غلط ہوں, امریکہ میں جو T20 کا ورلڈ کپ ہوا تھا تو اس شخص نے اس کے بعد کیا کہا تھا کہ میں ایک بہت بڑی سرجری کروں گا, کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟
0: ٹھیک
2: کیا سرجری اس بندے نے کی؟
0: چلے ٹھیک سر, چلو
2: سرجری بٹی صاحب سرجری یہ ہوتی ہے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مردہ نظام اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں. مجھ پہ اگر ایک کوئی کام مجھے دیا جائے میں نہیں کر سکا تو مجھے ریزائن کر دینا چاہیے. وہ بھائی اللہ کے بڑے بندے ہیں جو آئے گا, کوئی یہ نہیں ہے کہ میں نہیں ہوں گا تو پوری دنیا ہی مقصد چلی جائے گی. میں صرف ہماری فوج ہم اس کے ساتھ ہیں, آصم منیر بھی مقصد اچھا آدمی ہے, لیکن آپ جو ان کے جو بھی چلانے والے ہیں نا جو جس طرح دیکھیں آئین کے مطابق صوبے بننے ہیں تو ضرور بنائیں یار.
0: ٹھیک صاحب تھینک یو,
2: پوچھ کرنے والا آپ کا یہ کام نہیں ہے پوچھ کر کے اس طرح کے معاملات چلانے, تو فارچونیٹلی ہمیں پھر وہی بات تو تھوڑی بہت گفتگو اس پہ کرنی پڑتی ہے. گورنمنٹ جو بھی ہے اس کو 5 سال پورے کرنے دیے جائے, ان کو کام کرنے دیا جائے, الیکشن صاف ستھرے کرائے جائیں, جو بھی ہے لیٹ دم
0: ڈو. ٹھیک ہے سر تھینک یو, جوائے صاحب تھینک یو, بہت شکریہ,
2: بڑی مہربانی سر, میں سنتا ہوں
0: ضرور ضرور, پلیز ضرور. 8156 آپ آن ایئر ہیں, بات کیجیے. 8156 لاسٹ 4 ڈیجٹ 8156.
3: ہلو
0: جی جی
3: ہاں جی بھٹی صاحب, جو آپ نے بات کی ہے کہ پہلے سے
0: ہاں ڈیسائڈیڈ تو نہیں تھا, ہاں بالکل
3: کوئی شک ہی نہیں,
0: اوکے صحیح,
3: پہلے سے ڈیسائڈ تھا کہ جی بی جو ہے پیپل پارٹی کو دیا جائے گا اور مسلم لیگ نون کو دیا جائے گا, یہ اس میں کوئی کسی کو شک تو ہے نہیں, یہ تو پہلے. اور جو دیکھیں یہ بالکل غلط ہے, پبلک جس کو چوز کرتی ہے اسی کو حکومت کرنے دینی
0: چاہیے,
3: اسٹیبلشمنٹ کو نہیں چاہیے کہ کب تک وہ حکومتیں بنائیں گے گرائیں گے. اب یہی ڈرامہ سنا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے تین گروپ جو ہے ان کو بھی اسٹیپ شپ میں اب جوائن کر رہی ہے. الطاف حسین کا بھی سن رہے ہیں
0: کس لیے, وہ جو صوبے بنانے کی وجہ سے ان کو پھر آگے لانے چاہ رہے ہیں.
3: الطاف حسین کا بھی بڑے دھیان آ رہے ہیں, ان کو بھی شاید ملک میں لے آیا جائے پیپل پارٹی کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے, کیونکہ صوبے بنانے کی سب سے بڑی مخالفت تو پیپل
0: پارٹی کرتی ہے سندھ میں.
3: صوبے بنانے میں مجھے نہیں لگتا کوئی بلایا گیا. دیکھیں ترکی کی آبادی 9 کروڑ ہے, 81 صوبے.
0: جی ہاں بالکل ایسے ہی.
3: ایران کے 34 ہیں,
0: سعودی عرب کے 28 ہیں میرے خیال میں شاید.
3: پنجاب جتنی آبادی ہے, افغانستان کی 1 کروڑ آبادی ہے, اس کے بھی 30-31 صوبے ہیں.
0: صحیح.
3: سب سے ترقی یافتہ ملک جاپان ہے, اس کے بھی 42 صوبے ہیں, 47. ملیشیا کے 24 صوبے ہیں. تو صوبے اگر لوگوں کو ریلیف ملتا ہے
0: صحیح
3: تو ضرور صوبے بنائیں. پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا نا.
0: ٹھیک ہے سر, چلیں, تھینک یو سر جی, تھینک یو.
3: لوگوں کو انصاف ملے سب سے پہلے تو جسٹس سسٹم
0: ٹھیک
3: ہے, انصاف ملنا چاہیے لوگوں کو.
0: ٹھیک سر,
3: اور اسی میں لوگوں
0: کے تھینک یو سر
3: صوبے بنائیں.
0: ٹھیک ہے سر, تھینک یو, بہت شکریہ. 6026 آپ بات کرنا چاہیں گے, 6026 لاسٹ 4 ڈیجٹ 6026 آپ آن ایئر سر بات کیجیے. 6026 وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام سر, آپ سنائیں خیریت ٹھیک ہیں؟
4: اللہ کا شکر ہے. 2-3 منٹ مجھے بھی دے دیجیے.
0: ضرور, بسم اللہ, ضرور ضرور ضرور.
4: بات ہوئی الیکشن کی,
0: جی جی,
4: کہا کہ پاکستان میں پھر یہ سب چیزیں مینج ہوتی ہے تو آپ پھر الیکشن کرنے کی ضرورت. بالکل, آپ بالکل, اب تو خیر چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہے, جو اس چیز کو نہیں سمجھتا شاید وہ معصوم ہی ہوگا اس ملک میں. آپ کچھ عرصہ جب تھوڑا پہلے چلے جائیں تو پہلے ہوتا تھا, ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی تھی کہ ایک پارٹی کو میجورٹی دیتی تھی, وہ ایک پارٹی کو میجورٹی دے کے وہ بعد میں چاہے 370 سیٹیں بھی دے دے بعد میں انہوں نے توڑ دی, جب وہ توڑ ہی دے دی پوری سیٹیں. اب جب سے باجوہ صاحب تشریف لائے تھے, باجوہ صاحب نے نیا معاملہ دیا, انہوں نے کسی بھی پارٹی کو میجورٹی دینے سے انکار کر دیا, انہوں نے ٹکڑے ٹکڑوں میں پارٹی کو ساتھ جوڑنا شروع کر دیا تاکہ ان کی پاور تھی. یہی ہو رہا نا, پھر ہم نے کسی پارٹی کو میجورٹی نہیں دیتے. مینیج جو کیا جاتا ہے ہمارے ملک میں, مجھے بتائیں کہ کون سا ایسا کام ہے, جج آپ کے مینیج ہوتے ہیں وہاں سے, آپ کی پوری جوڈیشری دیکھ لیں, آپ کا پورا سسٹم دیکھ لیں, ہر چیز مینیج ہوتی ہے جہاں سے کروائی جاتی ہے, کس کو نہیں پتا. ایک چیز اگر نقوی صاحب ہے, محسن نقوی صاحب ہے, یہ اس کو استعفا دے دے, یہ کرتے سب چیزیں مجھے بہت دور دور تک سنائی دیتی ہیں. یہ شہباز شریف صاحب باس ہیں ان کے, وہ کو فارغ کریں, وہ کس نے بھی اس کو کون لے کے آئے, ان کو اس کا ضرورت دکھا لے نا. باتیں کرنے سے چیخنے چلانے سے کیا فرق پڑے گا نون لیگ کو, انہیں کو بھائی باس ہے شہباز شریف صاحب, فارغ کروائیں نا ان کو, ضرورت کریں آپ.
0: سر آپ کو نہیں لگتا, آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ فلاں پیپلز پارٹی کی خیر اتنی گورنمنٹ نہیں رہی, نون لیگ کی 3 دفعہ گورنمنٹ آئی, ہر دفعہ کوئی نہ کوئی معاملہ ہوا, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی وہاں بھی یہی معاملہ رہا, عمران خان صاحب بھی کہتے رہے کہ جی کوئی اور چلاتا ہے, تو یہ پھر جو زیادہ تر تو پھر آپ کہہ لیجئے کہ وجہ جو ہے وہ سیاستدان ہی ہے, جب تک سیاستدان اکٹھے نہیں ہوں گے تب تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا, پھر چاہے جو یہ آپ کوئی اور آ جائے گا, پھر نیکسٹ ٹائم جس کے ساتھ فوج آ جائے گی پھر وہ لوگ آ جائیں گے.
4: یہ دیکھیں, ہم سب سے پہلے ایک ہم زیادتی کرتے ہیں ایک بات میں کہ میں آپ کی بات سے 100% نہیں کرتا ہوں, اس سیاستدان یہ سارے پپٹ ہیں ان کے, وہ اپنی پاور کو لینے کے لیے وہ کچھ بھی کرتے ہیں,
0: جب بھی کبھی کوئی آتا جی.
4: یہاں سے ایک بات یہاں سے ہم تھوڑا سا جو انفیئر کرتے ہیں, ہم سیاستدانوں پہ روز لان تان بھی کی جاتی ہے, ہر جگہ پہ ان کے ساتھ ہم جو بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو کروانے والے ہیں
0: سر ان کے خلاف ان کے خلاف اکٹھے سیاستدان اکٹھے ہوں گے تبھی تو ان کے خلاف ہو سکیں گے نا, ورنہ تو استعمال ہو رہے ہیں.
4: دیکھیے میری بات سنیں, ابھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں نا, ہم اس کو آپ میری بات سنیں گے, سیاستدانوں کو جو مرضی کہوں گا, لیکن جیسے ہی میں ان کو کہوں گا نا اثر کروانے والے, تو شاید مجھے پتا ہے آپ کی
0: نہیں, میں نہیں کہوں گا, مجھے کوئی خدا گواہ میری کوئی مجبوری نہیں,
4: میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں
0: دوست, ہاں تو دونوں کے لیے کریں نا, پھر دونوں کو آپ دونوں کو کہیں نا, پھر ان کو بھی کہیں گے یار وہ بھی تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے.
4: میں وہی کہہ رہا ہوں, لیکن اب قصوروار دونوں ہی پارٹی ہیں, لیکن ہم ایک پارٹی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, لیکن ان کو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں پاور ہے, طاقت دی ہوئی ہے, وہ کیا کرتے ہیں نام ان کو انسانیت, کیا کچھ ہو رہا ہے ملک میں, وہ چپ کر کے بیٹھ گئی, ایک کلاس صرف چیخ رہے ہیں ہم. میں 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, یہ شہباز شریف صاحب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اللہ کے گھر جا رہے ہیں, چڑیاں چڑھ کے اللہ کے گھر جا رہے ہیں. سر جس شخص کا اللہ کے گھر جا کے دل نرم نہیں ہوتا, میرے اور آپ کے چیخنے سے کیا ہوگا؟
0: سر دیکھیں یہ تو اللہ خدا کے بعد, دیکھیں یہ دیکھیں انسان اور اللہ کا معاملہ ہے, خدا بہتر جانتا ہے کون اللہ کے ہاں کون معتبر ہے اور کون نہیں. دیکھیں ایسے ہم کسی کو اس حوالے سے نہیں کہیں گے کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے نا کون اللہ کے ہاں کون مقبول ہے نا, خدا ہی بہتر جانتا ہے.
4: اللہ دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو طاقت ملی بھی ہے تو اللہ نے آپ سے ضرور پوچھنا کہ آپ اس ملک میں ناانصافی اس ملک کے ساتھ جو زیادتی کروائی جا رہی ہے آپ کا کس کو پتا نہیں پتا.
0: یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, دوسری پارٹی کا دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے نا, تو پھر اس لیے آپ اپنی جگہ درست ہوں گے, آپ اپنی جگہ درست ہوں گے, لیکن دوسرے شخص کے پاس اپنے دلائل ہیں, وہ تو اپنا وہ اپنے دلائل بات کرتا ہے.
4: آپ مجھے بتائیں کہ اگر ان کے ہاتھ میں سیاستدانوں کو خراب کرنا تو ان کے ہاتھ میں ہے, سیاستدانوں کو ٹھیک
0: نہ ہونا پہلے سیاستدان ہی جب تک ایک ٹرک پہ نہیں آئیں گے سر ایسے ہی چلتا رہے گا آپ دیکھیے گا. چلیے میں نیکسٹ کال لے لوں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو.
4: میں لاسٹ جی بتا دوں, مینج جو کیا جاتا ہے باقی کیا جاتا ہے لاسٹ, ایک شاید اس کو لائٹر نوٹ میں لے لیں, جو بھی ان پرڈکٹیبل چیز ہمارے ملک کی ایک ہی چیز ہے
0: جی جی,
4: وہ ہے کرکٹ, کرکٹ ٹیم. اس کی سمجھ نہیں آتی آج تک لاسٹ اس نے کب جیتا
0: نہیں, وہ جیتیں گے انشاءاللہ, انگلینڈ میں ہمیں امید بڑی ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے. چلے تھینک یو سر, تھینک یو, بہت شکریہ, تھینک یو جی, شکریہ. 6910 سر آپ آن ایئر, 6910 آپ آن ایئر بات کیجیے سر, 6910 جی. وعلیکم السلام سر.
5: ہاں بھٹی صاحب, جو بھی ہمارا لیڈر آتا ہے سب عمرہ کرنے آتا ہے اور کسی کا بھی دل جو ہے نا وہ اندر,
0: ہاں نہیں وہ اللہ جانتا ہے سر, دیکھیں وہ خدا اللہ کے ہاں کون مقبول ہے تو خدا ہی بہتر
5: جانتا ہے. عمران صاحب سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے لیے دل نرم ہو گیا, تو اپنی گورنمنٹ میں کسی کے لیے دل نرم نہیں کیا اور اپوزیشن کو سائڈ پہ کر کے وہ امریکہ کے فون اور
0: امریکہ کے تو خلاف ہی رہے ہیں سر, اس کے حق میں تو نہیں تھے.
5: مودی صاحب کو جو ہے نا وہ انتظار میں رہتے تھے کہ الیکشن جیتیں گے تو حل ہو جائے گا, انہوں نے اور بیڑا غرق کر دیا. بہرحال پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور فوج میں وہی بات ہے کہ آصف منیر بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر میں آتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط ہے کہ وہ آصف منیر اپنی جگہ لیکن وہ محسن نقوی جیسے بندے کو اپنی حساب سے بیان دلوا رہے ہیں. اور ٹی وی پہ میں سمجھتا ہوں اتنا تو فیلڈ مارشل بھی نہیں آتے ہوں گے جتنا محسن نقوی آتے, تو اب اس سے بڑی اور کیا
0: فیلڈ مارشل کا تو بنتا نہیں آنا ٹی وی پہ نا سر, ان کا تو بنتا ہی نہیں.
5: میں بات کر رہی تو اب جب سب کو پتا ہے ہائبریڈ نظام چل رہا ہے یا سبھی بچے بچے جانتا ہے کہ بھائی پاکستان کو کون چلا رہا ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے جو اپنے لوگوں کو آگے کیا ہوا ہوتا ہے میڈیا میں بھی یا ان کو اٹھا کے تین پروفائل دے دی, یعنی کہ جو کہ بھی گورنمنٹ تو بیسکلی اگر نون لیگ کے تو اگر وہ اچھا کرے گا تو نون لیگ کے سامنے آئے گا اور اگر برا کرے گا تو نون لیگ ذمہ دار ہوں گی. تو یہ تو پیپلز پارٹی ہے, بلاول صاحب اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ آپ کا بیٹھا ہوا, اب آپ جو بھی کہتے رہے, لیکن ہے یہ کہ بھائی وہ تو پالیٹکس ہو رہی ہے تو یہ تو چلے گی. تو بہرحال پاکستان میں یہ نظام ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا, جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے سمجھا اور مساق جمہوریت بن گئی تو پھر اٹھا کے انہوں نے پی ٹی آئی کو اوپر لے کے آج کھلاڑی کو, تو وہ ہر پارٹی کو چاہے وہ اچھا ان کو تو چھوڑے تحریک لبیک ان کی تو کوئی کچھ بھی حیثیت نہیں تھی, لیکن ان کو کراچی سے 3 سیٹیں جتوا دی گئی. تو میں حیران ہو رہا تھا کہ جب میں پاکستان گیا ہوں ایئرپورٹ سے جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ پورا شاہ فیصل بلاک ہوئی, تو میں کہہ رہا یہ کون سی پارٹی آ گئی جو کہ یعنی کہ پورا روڈ بلاک کر رہی ہے پاکستان میں کراچی میں, تو صرف ایم کیو ایم کے یا پیپلز پارٹی کے اس میں جماعت اسلامی, وہ پتہ چل رہا تحریک لبیک کا جلوس چل رہا. تو یہ وہ پارٹیاں ہیں جن کو جس وقت بھی چاہتے ہیں پیسوں کے تھرو اور وہ اپنی پاور کے تھرو یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو انہوں نے وہ کیا ہے. اور پاکستان میں یہی سب سے بڑی خرابی ہے کہ جب تک یہ لوگ ہر ہر ہر ڈپارٹمنٹ یا ہر جو بھی لوگ ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو بھی جن کا کام ہے بیوروکریسی یا جوڈیشری یا میڈیا یا ہر آپ اپنے لمٹ میں رہے گا, اور سیاست بیسکلی سیاستدانوں کا کام ہے تو ان کو کرنے دیں, ان کو بھی خریدا جاتا ہے, ان کی بھی فائلیں بنایا جاتی ہیں, ان کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے. تو وہ ہر آدمی آ کے یا پارٹی آ کے جہاں ان کی بات سے انکار کرتی ہے چاہے وہ کتنی بھی پاورفل ہو, پھر وہ اس کو ایسا حل کر دیتے ہیں کہ آج جو ہے وہ جیل میں ملاقات کرنا مشکل ہو رہا ہے, ورنہ تو وہ سمجھتے تھے کہ میں لیڈ شہید بجا دوں. مطلب پاکستان کا یہ یعنی کہ غلط ایک کہتے ہیں نا ناگوار وہ ہے کہتے ہیں نا کہ, لیکن اب اس کو انکار اس لیے کیا جا سکتا کہ یہ اتنی آسانی سے چینج نہیں ہوگا. پہلے ڈی ایچ اے جو تھا صرف لاہور کراچی اور اسلام آباد اور پنڈی میں تھا, آج ڈی ایچ اے کونے
0: ملتان میں ہے, بہاولپور میں ہے, جی ہاں بالکل کوئٹہ میں ہے, جی
5: پشاور چلا گیا, پشاور کوئٹہ چلا گیا, تو اب اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ جہاں پر کوئی جانے.
0: چلیے ٹھیک ہے سر, تھینک یو سر جی.
5: اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتر کرے, کوئی بھی بیٹھا ہو اچھا پاکستانی عوام کے لیے.
0: ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ. اچھا خالد سلمان صاحب آپ بات کرنا چاہیں گے؟ اگر آپ کریں گے بات تو ٹھیک, ورنہ پھر کلوز میں کروں گا. خالد سلمان صاحب چلیے, آپ میرے خیال سننا چاہ رہے ہیں, چلیے باقی سننے والے دوست ہیں تو. اچھا اس میں ایک چیز ہے, ابھی بھائی نے بات کی, سب لوگ بات کرتے ہیں, ہم سب بات کرتے ہیں, اپرچونیٹیز لوگ اویل کرتے ہیں, سیاستدان خاص طور پہ اپرچونیٹیز کو اویل کرتے ہیں, ایک ہی گورنمنٹ میں دوسری گورنمنٹ کو گرانے کے لیے کوشش شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ چار سال یا جو بھی طریقہ کار ہے اس میں دیا جائے, سب سے امپورٹنٹ بات تو ہے کہ الیکشن جو ہے فیئر ہوں, اور فیئر الیکشنز کے بعد جو بھی گورنمنٹ بنے اس کو چار سال موقع دیں. ہاں اگر آپ کے درمیان میں آپ عدم اعتماد کی تحریک لیں, اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی, جب تک سیاستدان اکٹھے نہیں ہوں گے تب تک یہ معاملہ ایسے ہی چلے گا. اسٹیبلشمنٹ بہت مضبوط ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اس کی مضبوطی میں دراڑ بھی ڈالنا بڑا مشکل ہے, لیکن کام وہی جو سیاستدان مل کے کریں گے تبھی صورتحال بہتر ہوگی. اسٹیبلشمنٹ بھی نارملی کیا ہوتا ہے, سبھی لوگ کی خواہش تو کم از کم یہ ہے کہ ملک اچھا ترقی کرے, اب اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے بس یہ سوچنے والی بات. چھوٹا سا بریک لیں گے, اس کے بعد کلوزنگ طرف چلیں گے. Stay tuned.
6: You are listening to Radio Pakistan Toronto, Alaska.

0: নম্বরটি কো কল মেলা
1: Talab 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talab 647-295-7861.
0: To Talab ko call milan.
1: Talab 647-295-786.
2: BMK brings you the hottest South Asian festival of the year, Durham Summer Fest 2026, presented by TD Bank Group. Day 1, featuring rock stars Ali Azmat and Mustafa Zahid on August 22nd. Day 2 brings you unforgettable Qawwali Night by Sur Sagar on August 23rd, with free parking and free admission at Ajax Downs, 50 Alexander's Crossing, Ajax, Ontario. Enjoy kids' activities and indulge in delicious South Asian cuisine. For sponsorship or vendor opportunities, visit www.bmkevents.ca or call 416-897-1683.
3: تو چلیے جناب ہمیں دیجیے اجازت, دعاؤں میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا بل حوصلہ بھی کھوڑنے کی چیز, ان آلویز فالو یو ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز بشد زندگی. انشاءاللہ ہماری ایک ملاقات اب کل شام 7 بجے اسٹوڈیو انجینئر مریم اور میزبان اشرف بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد مولا. بجے اسٹوڈیو انجینئر مریم اور میزبان اشرف بھٹی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ اور سپرد مولا.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ہیلو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی. کیسی ہیں آپ؟ کے موڈ کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پروگرام کا آغاز کریں گے حسب معمول دعا کے ساتھ، جس کے لیے تعاون دیتے ہیں مسجد نور الحرم. مسجد نور الحرم کی تعمیر جاری ہے، دل کھول کر آپ اس کے لیے تیار دیجیے. رابطے کا نمبر 905-257-1342.

0: اے رب کریم، ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، پر تو ہماری خطاؤں سے چشم پوشی فرما. اے الہ العالمین، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما دے. اے سب جہانوں کے رب، دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما دے، عدل و انصاف کا بول بالا فرما دے. آمین ثم آمین.
1: آمین ثم آمین رب العالمین. مسجد نور الحرم کے تعاون سے پروگرام کا یہ سیگمنٹ ہم آپ کے لیے پیش کیا کرتے ہیں. آن لائن ڈونیشنز کے لیے www.imcanada.com پہ آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، کہ خود اللہ رب کریم اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب العالمین. آئی ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کے اذان کا وقت ہے 8:28. کل صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہوگا 4:50. طلوع آفتاب 6:19. حضرت قائد اعظم محمد رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ہمیں تہذیب و شرافت کو کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. آج 12 اگست ہے، 28 صفر مظفر، بدھ، وینسڈے کا برالود بھیگتا دن. سپہر اور شام میں تیز بارش، 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا درج حرارت. کل بھی موسم ابرالود رہنے کا امکان ہے، 27 ڈگری میکسیمم ٹمپریچر رہے گا. ایسی میرے پاکستان ٹورانٹو کا ساتھ ارشد بھٹی کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا اب سے 9 بجے تک. اسٹوڈیو انجینئر ہمارے ساتھ مریم ہے. آپ سب کی صحت، سلامتی، تندرستی اور خوشحالی کی دعاؤں کے ساتھ یہی دعا کہ زندگی کے اس سفر میں ہمارا اور آپ کا آواز کا یہ رشتہ یوں ہی قائم رہے. جہاں جہاں میرے اچھے اور پیارے سامعین ہماری آواز سن رہے ہیں، خواہش روزانہ کی طرح آج بھی کہ آپ سب کی آواز ہماری آواز میں شامل رہے. طریقہ بہت آسان ہے، پروگرام کے دوران ہم سے رابطے میں رہا کیجیے. رابطے کے نمبر ہے 416-593-0003. ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. اگر آپ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی تفصیل زیادہ مؤثر طور پر سامعین تک پہنچے، تو ریڈیو پاکستان ٹورانٹو میں یوٹائز کر کے آپ یقیناً درست فیصلہ کریں گے. 416-300-5600 اس نمبر کو اپنے پاس محفوظ کیجیے. جب فرصت ملے ہم سے رابطہ کیجیے گا، ہم آپ کی ترقی میں انشاءاللہ معاون ثابت ہوں گے. 416-300-5600.

0: سجاد علی کی خوبصورت آواز ریڈیو پاکستان ٹورانٹو کے نشریات. ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. 8:30 بجے ٹاک شو کیا کرتے ہیں, آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں. دو موضوعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں, کیا پاکستان میں نئے صوبے یا انتظامی یونٹ بننے چاہیے, کیا کینیڈا میں پاکستانی سیاسی جماعتوں کے عہدیدار یا آفس ہونے چاہیے. یہ دو آج کے سوال ہیں جس میں ہم آپ کی کالز لیں گے 8:30 پہ. تو میں نے کہا تھوڑا سا پہلے ہی بتا دوں. اچھا, ملتان ایئرپورٹ سے ایک دن میں 37 پروازوں کا نیا ریکارڈ ہے. جنوبی پنجاب کا شہر ملتان سب سے بڑا ایئرپورٹ بھی ہے, ویسے انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. یہاں پہ آج کے دن 37 پروازوں کا نیا ریکارڈ جو ہے وہاں رپورٹ ہوا ہے. فلائٹ شیڈول کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 449 پروازیں آپریٹ کی گئیں, 68 جو ہیں وہ منسوخ بھی ہو گئیں. 112 پروازوں میں ساڑھے گھنٹے تک جو ہے ان میں گھنٹوں تک کی تاخیر بھی رپورٹ ہوئی ہے. ملتان سے ایک دن میں 37 پروازیں ہیں. 18 پروازوں نے ملتان ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تھا, جبکہ 19 جو ہے وہ فلائی کیا تھا روانہ ہوئی. کراچی سے 135, پشاور 10, فیصل آباد 12, لاہور 105, سیالکوٹ 15, اسلام آباد 118 اور پشاور سے 17 پروازیں آپریٹ ہوئیں. کراچی کی 9, لاہور کی 33, اسلام آباد 33, ملتان 8, پشاور کی 6, سیالکوٹ کی 8, فیصل آباد کی 9 اور کوئٹہ کی 6 پروازوں میں تاخیر ہوئی. تاخیر کیوں ہوئی؟ موسم تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی معاملہ ہو, اب خدا بہتر جانتا ہے. اور اس طرح سے کراچی کی 20, لاہور کی 21, اسلام آباد 12, ملتان 3, پشاور فیصل آباد سیالکوٹ 2, اور کوئٹہ کی 6 پروازیں منسوخ بھی ہوئی ہیں. تو میرے خیال فلائٹ آپریشنز کے حوالے سے تو میرے خیال کافی بہتری کی وہاں پہ گنجائش موجود ہے, لیکن ابھی جو گو کہ کافی مہنگی پروازیں یا ایئر کے فیئر ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو اب رجحان جو ہے وہ ایئر ٹریول کا پہلے سے بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. کمرشل بریک لیں گے, پروگرام میں واپس آئیں گے. اسٹوڈنٹس میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. ایسے جناب 7:30 بجے تو آپ کو خبریں سنوانی ہوتی ہیں ہم نے, تو چلیے پہلے آپ کے لیے خبریں زبیر الدین صاحب پیش کریں گے, اس کے بعد پروگرام واپس آتے ہیں. اسٹیڈیو
1: السلام علیکم, یو آر لسننگ ٹو ریڈیو پاکستان ٹورنٹو.
2: پیش خدمت ہیں آج کی اہم خبریں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر امریکی کنٹرول میں ہے اور لوگ امریکی بحریہ کی اس ناکابندی کو آہنی دیوار کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاسداران انقلاب کو ختم کر دیا گیا ہے اور وہ فرار ہو رہے ہیں. ادھر ایرانی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں توسیع پر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. واضح ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان 17 جون کو طے پانے والا 60 روزہ جنگ بندی معاہدہ اگلے ہفتے ختم ہونے والا ہے. پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی سے ملاقات کی ہے. اس موقع پر محسن رضائی کا کہنا تھا کہ ایران اور پاکستان ایک دوسرے کے اسٹریٹجک معاون ہیں, جبکہ پاکستانی حکومت, فوج اور عوام اسلامی دنیا کا عظیم اثاثہ ہیں. ادھر پاسداران انقلاب کے ترجمان حسین محبی نے کہا ہے کہ اگر ایران کے خلاف دوبارہ کسی قسم کا خطرہ پیدا ہوا تو لاکھوں میل طویل توانائی کی ترسیلی لائنیں, ہزاروں بجلی گھر, تمام امریکی اور غیر امریکی نظام اور یہاں تک کہ انٹرنیٹ سے منسلک عالمی بنیادی ڈھانچہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ اس وقت خلیج فارس کے پانیوں میں کوئی امریکی بحری جہاز موجود نہیں ہے. ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے امید ظاہر کی ہے کہ حال ہی میں ترکی, سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے دفاعی معاہدے میں مزید ممالک بھی شامل ہو جائیں گے. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسلام آباد سعودی عرب کی قیادت میں قائم بحری اتحاد کا رکن ہے اور سپلائی چینز کے تحفظ اور بحری جہازرانی کی سلامتی کے مقصد کے لیے اس اتحاد کے اعلامیے کا پابند ہے. بلوچستان کے علاقے سوراب میں بارودی مواد سے بھری گاڑی تیار کرنے کے دوران دھماکہ ہو گیا, جس کے نتیجے میں 8 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے, جبکہ فورسز نے تعاقب کے بعد مزید 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلی سہیل آفریدی نے 27 ستمبر کو اسلام آباد کی طرف مارچ کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز ضلع خیبر سے کر دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ 20 لاکھ لوگ اسلام آباد جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بانی چیئرمین کو رہا کروانا ہے اور ایسا قانون لانا ہے جو کمزور اور طاقتور کے لیے برابر ہو. ادھر وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل کا حل بات چیت میں ہے, پی ٹی آئی کی قیادت ہمارے ساتھ بیٹھے, کیونکہ ملک اس وقت دھرنوں اور تحریکوں کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور یہاں ٹورنٹو کی کونڈو مارکیٹ کے کریش ہونے کے دوران یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت غیر ملکی خریداروں پر عائد پابندی کو ختم کر دے. یاد رہے کہ کینیڈین حکومت کی طرف سے 3 سال کے لیے نافذ کیے گئے فورن بائر بین کی میعاد اس سال 31 دسمبر کو ختم ہونے والی ہے. اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
3: اگر آپ کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا اور آپ قانونی مدد لینا چاہتے ہیں تو نہ صرف ہم آپ کے حق کا جائز زیادہ سے زیادہ پیسہ لے کر دلواتے ہیں بلکہ اپنی فیس بھی آپ کا کلیم دلوانے کے بعد ہی لیتے ہیں. اور میں آپ کی اپنی انجم قریشی آپ کی اپنی زبان بولتی ہوں اور ہمارے پرسنل انجری لوئرز کی ٹیم آپ کے کلیم کو پروفیشنلی ہینڈل کرتے ہیں. اور اگر اپنے کلیم کے سلسلے میں آپ ہمارے لوئر کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کنسلٹنسی بالکل فری ہے. آج ہی مجھے کال کریں. آپ کے کار ایکسیڈنٹ کیس میں آپ کا انفارمیشن لینا آپ کا حق ہے. 416-570-0157.
4: Bride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 aur Dundas ke intersection Mississauga mein. Barbecue ka asli maza Barbecue Tonight par. Charga Lahori fish, chapli kebab, kadahi gosht, chicken tikka masala, chicken biryani, seekh kebab, rishmi kebab, chicken boti, chicken tikka, bihari kebab, lamb chops, afghani tikka, nihari aur bahut kuch. Khoobsurat kushada patio Barbecue Tonight Restaurant, 905-268-0088. It's 905-268-0088. Highway 10 और Dundas के इंटरसेक्शन में सिसागा.
5: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
6: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है. टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे.
5: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ.
6: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं.
5: दैट्स वंडरफुल.
6: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा.
5: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
6: ऑन बवे हेड, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन. टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट brampton appliances.ca.
4: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर और उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे. अगर आप रिफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी. दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन. अभी रब्ता कीजिए 416-855-9464. शहबाज अकबर साहब के रब्ते के नंबर 416-855-9464. ग्रीन स्टार इमिग्रेशन. بٹکڑاہی کی پکرنگ لوکیشن میں آپ کے لیے حلوہ پوری کا اسپیشل ناشتہ, ایسا ذائقہ جو آپ نے پہلے کبھی چکھا ہی نہ ہو. صبح 11 بجے سے آپ کے لیے اوپن. اس کے علاوہ بٹکڑاہی کی روایتی کڑاہی, بیف پائے, نہاری, کھوئے والے چنے, اسموکی کیما, بٹر اور سیسمی نان, لسی اور بے شمار آئٹمس. کیٹرنگ کے لیے اسمال اور لارج ٹریز اویلیبل ہیں. ریسٹورینٹ کے ساتھ 150 لوگوں تک کی پارٹی کے لیے بینکٹ ہال, جس میں مہندی, برتھ ڈے, ویڈنگ, فیملی یا کارپوریٹ ایونٹس ارینج کیے جا سکتے ہیں. بکنگ کے لیے ابھی کال کر لیں بٹکڑاہی, 820 کنگسٹن روڈ, پکرنگ, 905-839-0002. کینیڈا میں آئے ہر خاندان کا خواب ہوتا ہے کہ ان کا ایک اپنا پیارا سا گھر ہو یا کاروبار ہو, لیکن مارٹگیج کے بڑھتے ریٹس اور گھروں کی بڑھتی قیمتیں اگر آپ کے خواب کو پورا نہیں ہونے دے رہی تو رائل فائنینشل گروپ کے شیراز حسین سے رابطہ کیجیے. شیراز حسین اور ان کی ٹیم 100 سے زائد لینڈرز کے ساتھ کام کرتے ہیں. ان کی انتہائی پروفیشنل ٹیم اپنی سروسز میں ایکسپرٹ ہیں. مارٹگیج چاہے گھر کی ہو یا کمرشل, انڈسٹریل, پرائیویٹ, یا آپ کو چاہیے اکویٹی لائن آف لون, پرسنل لون یا بزنس لون, 100% گارنٹیڈ اپروول. کال شیراز حسین 647-271-4147, 647-271-4147. ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اینڈ ایسوسیٹس, اب مسیساگا کے بعد سکاربرو میں 2155 لارنس ایونیو ایسٹ, لارنس اور برچ ماؤنٹ کا انٹرسیکشن. 416-757-9999. دانتوں کی کوئی بھی بیماری ہو, آپ اعتماد کے ساتھ ڈاکٹر فیاض احمد قریشی اور ان کی تجربہ کار ٹیم کی پروفیشنل سروسز کا فائدہ اٹھائیے. تمام انشورنس پلان ایکسپٹ کرتے ہیں. انشورنس نہ رکھنے والوں کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ. روٹ کینال ٹریٹمنٹ اور ری ٹریٹمنٹ کے اسپیشلسٹ ہیں. مسیساگا لوکیشن 1110 بلور اسٹریٹ ایسٹ, بلور اور ڈکسی کے انٹرسیکشن. 905-232-567.
7: آداب, میں آپ سب کو تہی دل سے دعوت دینا چاہتی ہوں شام ریختہ میں. شام ریختہ ریختہ فاؤنڈیشن کا ایک خاص آڈیٹوریم کانسیپٹ ہے. یہ صرف ایک شو یا کانسرٹ نہیں بلکہ اردو کے حسن, اس کی تہذیب اور اس کی روح کے ساتھ گزاری ہوئی ایک یادگار شام ہے. 19 September, لیونگ آرٹ سینٹر, مسیساگا. Book your tickets on Ticketmaster.
8: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
9: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
10: Jab koi baat bigad jaye.
11: Help
10: is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
11: Jihan, Rumanek & Company Limited ke Aisha Munawwar aur Mani Hussain ek arse se community ko serve kar rahe hain. Khuda na khasta aapka iske bojh tere dabe hain. Ek number apne paas note karein, 416-428-2165. Maximum aapka karz maaf karwa denge aur aapko dobara us zindagi mein جو خوشی کی زندگی ہے واپس لانے میں آپ کی ہیلپ کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آئشہ منور صاحبہ, خوش آمدید کہیں گے. آئشہ منور صاحبہ السلام علیکم. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. ہم چاہیں گے تھوڑا سا اپنی سروسز کے حوالے سے بتائیے کہ کیا کیا سروسز جو ہیں آپ کی کمپنی پرووائڈ کرتی ہے.
12: جی کافی سروسز پہ ایک سروسز ہیں کیونکہ وی فوکس آن کہ جس کام کو آپ کریں اس کو آپ اچھے طریقے سے کیا جائے. تو اس میں ایسا ہے کہ اگر آپ سے کوئی بھی پرابلم ہو تو ہم میکسیمم ڈیٹ ریلیف پرووائڈ کرتے ہیں. کنزیومر پروپوزلز ہوں گے, بینکرپسیز ہو گئیں, انسالوینسی کاؤنسلنگ ہو گئیں, تو یہ ہماری مین سروسز ہیں. جی
11: ویری رائٹ. مطلب 416-428-2165 رابطے کے نمبر ہے. ہماری کمیونٹی میں خاص طور پہ ایک ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں ایک بہت مسئلہ ہے کہ ہم بہت چیزوں کو اس حد تک لے جاتے ہیں جس کے بعد کوئی اور آپ کے پاس آپشن نہیں رہ جاتی ہے. پلس ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں کانفیڈینشیل رہیں. تو آپ کی جو فرسٹ میٹنگ ہے اس حوالے سے اور کانفیڈینشیلٹی کتنی ہوتی ہے آپ کی ان سروسز میں؟
12: جی بالکل, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ایک تو لٹکاتے رہتے ہیں, پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے دوست احباب سے مشورہ کر لیتے ہیں, انہوں نے کسی نے کچھ مشورہ دے دیا, کسی نے کچھ مشورہ دے دیا, اور وہ مشورے یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ سال ہر سال ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ نہیں اب کچھ اچانک ہو جائے گا جس سے ساری ٹیک کیئر ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوتا, کئی دفعہ سچویشن جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے ایسی سچویشن میں. تو جب بھی آپ دیکھیں کہ آپ سے دیا نہیں جا رہا ڈیٹ واپس اور ہر مہینے بل وہ کا وہی رہتا ہے ہر مہینے بلکہ بڑھ کے آ جاتا ہے اور انٹرسٹ اور منیمم پیمنٹ ہی آپ واپس کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ اپنا ہارڈ اینڈ منی ضائع کر رہے ہیں اور فائنینسز آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہے. تو فرسٹ اپوائنٹمنٹ جب آپ رکھتے ہیں ہم بیٹھ کے آپ کے ساتھ پراپر ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ کیا آپشن آپ کے لیے ورکیبل ہے. اور بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بینکرپسی ہی کرنی پڑے گی بیکاز دیر آر ادر آپشنز اویلیبل. سو وی کین سٹ ود یو اینڈ لیٹ یو نو کہ کیا پرٹیکولر آپ کی سچویشن میں آپشن جو ہیں اویلیبل ہیں.
11: ویری رائٹ. 416-428-2165 رابطے کا نمبر ہے. کنسرن جو لوگوں کے نارملی ہوتے ہیں, گھر ہوتا ہے, گاڑی ہوتی ہے, ایسٹس ہوتے ہیں, کچھ سیونگز ہوتی ہیں, تو یہ پھر ان کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے اگر ان کا قرض معاف ہو رہا ہو تو یہ چیزیں بچ جاتی ہیں؟
12: جی بالکل, جیسے آپ نے ابھی پوچھا بھی, ایک تو لوگ زیادہ کنسرن اپنے ایسٹس کے بارے میں ہوتے ہیں, دوسرا کانفیڈینشیلٹی کے بارے میں ہوتے ہیں. تو یہ ہم ایشورٹی کرتے ہیں کہ آپ کے ایسٹس جو ہیں وہ سیو رہتے ہیں کیونکہ آپ کے ایسٹس کو بچانے کے لیے ہم جو ہے یہ پروٹیکشن لے رہے ہوتے ہیں تاکہ بینکس جو ہیں یا کریڈیٹرز آپ کے گھر کو, آپ کی گاڑی کو, آر آر ایس پی, آر ای ایس پی, اسٹاکس, مارٹ جو ہیں وہ سیو رکھتے ہوئے سارا قرضہ جو ہے میکسیمم جو ہے معاف ہو جائے اور انٹرسٹ بھی رک جائے. اور کانفیڈینشیلٹی تو ارشد بھائی سم ٹائمز ہمیں ایسا بھی کرنا پڑتا ہے کہ ایک گھر سے کئی دفعہ ہمارے پاس لوگ آ رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ ہماری فیملی کو پتہ لگے, تو ہم کوئی بات ڈسکس نہیں کرتے اور ساری ڈاکیومینٹیشن جو ہے وہ کوائٹ کانفیڈینشیل رہتی ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے, بینکس کو پتہ ہے, اور یا جو ہے کورٹ کو پتہ ہوتا ہے. آپ نے کورٹ نہیں جانا بٹ سارا پروسیجر جو ہے وہ تھرو یو نو ایک پراپر پروسیس ہو رہا ہے.
11: مدم سامعین, خدا نخواستہ آپ کا اس کے بوجھ تل دبے ہیں. 416-428-2165 پہ آپ ابھی رابطہ کر سکتے ہیں انٹرویو کے بعد. اچھا, اس کے علاوہ بہت سی باتیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں, کتنے پرسنٹ تک معاف ہوگا, کتنا نہیں ہوگا, اس کا بھی کوئی ایسا کوئی بنتا ہے فریم ورک کہ ہر پرسنٹ ٹو پرسنٹ جو ہے, کیونکہ بہت چیزیں سننے میں ملتی ہیں مارکیٹ میں.
12: سنی سنائی باتوں پہ یو نو نہیں جانا چاہیے. اگین ایک پرٹیکولر ہر پرسن کی سچویشن فرق ہوتی ہے. جیسے میں کہتی ہوں کہ ہر پرسن کے لیے جیسے ڈاکٹر ہر ایک کو ایک ایسی دوائی نہیں دے سکتا, ہم بھی ہر ایک کو ایک طرح کی جو سولوشن نہیں دے سکتے. آپ کا پہلے پراپر ڈائگنوسٹک رن کیا جاتا ہے کہ کون سے ڈیتھس ہیں, کس بینک سے ہم ڈیل کر رہے ہیں, میکسیمم کتنا ہو جائے گا. دیٹ کین بی 75%, دیٹ کین بی 80%. سم ٹائمز ہمارے پاس ایسی سچویشن میں آتی ہیں کہ اس سے اوپر جا کے بھی سم ٹائم جو ہے وہ ٹرائی کرنا پڑتا ہے, بٹ ہم اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ آپ کا جو کیس ہے وہ پھنسے نہ اور ایزیلی اسموتھلی نکل جائے. تو ہمیشہ آفر وہ ہونی چاہیے جو آرام سے اسموتھلی نکل جائے بجائے اس کے رولنگ اسٹون بنی رہے. تو وہ ہمارا کام ہوتا ہے دیکھ کے ہم بتائیں.
11: 416-428-2165 پہ آپ آئشہ منور صاحبہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ پھر بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
12: تھینک یو ویری مچ.
11: نمبر نوٹ کر لیجیے, 416-428-2165, 416-428-2165. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو, سی ایم آر 101.3 FM.
0: جو فگرز کچھ اور کہہ رہی ہوتی، اوور آل چیزیں کچھ اور نظر آ رہی ہوتی۔ پاکستان میں وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں قرضوں میں اضافے کی شرح 20 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ 2025-26 میں قرضوں میں اضافہ صرف 7

0: ریڈ پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 1.3۔ ساؤتھ ایشیا کے 8 ممالک میں 2022 کے دوران بچوں کے کینسر کے کیسز اندازاً 37,716 کیسز سامنے آئے ہیں۔ پاکستان میں 7,841 کیسز تھے۔ بھارت جو ہے اس میں سر فہرست ہے۔ بھارت میں 25,939 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جو خطے کے مجموعی کیسز کا 68.8% ہے۔ پاکستان کی پرسنٹیج 28.8 رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اموات کی شرح میں نمایاں جو ہے وہ فرق پا گیا ہے، جس کی بڑی وجوہات کینسر کی بروقت تشخیص، علاج تک رسائی، ماہر ڈاکٹروں اور طبی سہولتوں کی دستیابی شامل ہیں۔ اور تحقیق میں اس بات پہ زور دیا گیا کہ پاکستان سمیت جنوبی ایشیا ممالک میں بچوں کے کینسر کی بہتر تشخیص اور علاج کے لیے مضبوط نظام کی ضرورت ہے۔ کمرشل بریک لیں گے، اس کے بعد کوشش کریں گے آپ کو ملاقات احمدی بھائی سے کروائیں۔ آئی سی سی امیگریشن اسٹیڈیو
1: بہت خوشبو آ رہی ہے کھانے میں، ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر کے پسے ہوئے مسالوں سے بنا ہو۔
2: ارے خوشبو کیسی نہیں ہوگی، یہ ہانڈی کے مسالوں کا کمال ہے جو چن چن کے اکٹھے کیے گئے ہیں خاص ہمارے لیے، تاکہ یہ لذت اور سواد ہمیں مل سکے۔
3: ہانڈی مسالے، بالکل گھر جیسا سواد۔
4: فار ہول سیل انکوائری کال 416-746-5550-746-5550۔
5: یاد رکھیں، اگر آپ کسی بھی کرمنل ڈیفینس میں چارج ہو گئے ہیں یا آپ کو کوئی بھی فیملی لا کا مسئلہ ہے، جیسے کہ پراپرٹی ڈیویژن، اسپاؤزل سپورٹ، چائلڈ کسٹڈی اینڈ ایکسس، یا آپ کا کوئی سول لٹیگیشن کا معاملہ ہے، کمیونٹی کے جانے پہچانے اور تجربہ کار لائر طاہر مجید سے رابطہ کیجیے 6478384773۔ قانونی معاملات کے لیے ان سے رابطہ کیجیے جو قانون کو

0: मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।
1: BMK brings you the hottest South Asian festival of the year, Durham Summer Fest 2026, presented by TD Bank Group. Day 1, featuring rock stars Ali Azmat and Mustafa Zahid on August 22nd. Day 2 brings you unforgettable Qawwali Night by Sur Sagar on August 23rd, with free parking and free admission at Ajax Downs, 50 Alexander's Crossing, Ajax, Ontario. Enjoy kids' activities and indulge in delicious South Asian cuisine. For sponsorship or vendor opportunities, visit www.bmkevents.ca or call 416-897-1683.
2: सहजा केरला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर, जहां केरला वैद्या रत्ना पीवी राज, जो कि खानदानी वैद हैं, नबज देखकर जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। बेशुमार मरीज उनकी हर्बल दवाओं से शफायाब हो चुके हैं। अस्थमा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सोरासिस और सारी ही बीमारियों का इलाज करके उनका जड़ से खात्मा करते हैं। ब्रैम्पटन और स्कारब्रो दो लोकेशन से आपको सर्व कर रहे हैं। कॉल कीजिए 6473278111। It's 6473278111। अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन, ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600।
3: इफ यू आर इन्वॉल्वड इन अ कार एक्सीडेंट और स्लिप एंड फॉल, यू कैन स्पीक टू अ लॉयर डायरेक्टली। कॉल मोहम्मद आलम, बैरिस्टर एट लॉ एंड पर्सनल इंजरी लॉयर एट आलम लॉ ऑफिस। नो फी अनलेस ही wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
4: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
5: Apna hum safar, global travel and tour.
6: Global Travel and Tours Mississauga mein community ko duniya bhar ke liye saste tarin ticket offer kar rahe hain. IATA approved agent tamam major airlines se deal karte hain. PIA ke consolidator hain aur PIA tickets ke special low fare available hain. Book in advance and get special discount. Umrah aur ziyarat ki special package deal ke liye call kare 905-275-3555, 905-275-3555.
2: 918 Dundas Street East, Unit 1C, Mississauga. SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary or Munir Hussain. 647-321-7444. It's 647-321-7444.
7: Radio Pakistan Toronto.
8: Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM. Students, mera aapke number 416-593-0003. 14 August, Jashn Azadi Pakistan, mukhtalif taqareeb ho rahi hain, jisme bahut se cake cutting ki ceremonies bhi hongi, flag host bhi kiya jayega. Ek shandar taqreeb hone ja rahi hai Mississauga mein, City Hall mein. Arif Sheikh sahab hamare sath maujood hain aur iske rooh-e-nawa bhi hain aur last time bhi bahut zabardast program hua tha. Imran Nashr bhi wahan tashreef laaye the aur ye 10 AM Sharp ये प्रोग्राम होने जा रहा है. क्या कुछ इसे होगा पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे के कटिंग सेरेमनी में, आरिफ शेख साहब को खुश आमदीद कहेंगे. शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम.
9: جی وعلیکم السلام بٹی صاحب, اور آپ کے تمام سننے والوں کی خدمت میں بھی السلام علیکم.
8: بہت شکریہ آپ کا, بہت ایکٹیو آپ رہتے ہیں اور ماشاء اللہ بزنسز کے حوالے سے بھی, چاہے کہ انشورنس کے حوالے سے ہو, جلوہ پروموشنز کے حوالے سے ہو, کرکٹ کے حوالے سے ہو, آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ان ہماری کمیونٹی میں, اور یہ بھی ایک قسم کا ہم پہ جو ہے فرض بنتا ہے کہ پاکستان کے انڈیپینڈنس ڈے کو صحیح طور پر لوگوں تک جو ہے پہنچایا جائے, اور ظاہر ہے اس کی خوشی میں ہم سب شامل ہوں. تو 14 اگست کو جو مسیساگا سٹی ہال میں پروگرام ہونے جائے اس کو کچھ تفصیل بتائیے گا, اور جو لوگ شرکت کرنا چاہیں ان کے لیے کیا طریقے کار.
9: بٹی صاحب ایک تو بہت شکریہ. دیکھیں ہم نے لاسٹ ایئر دیکھا تھا کہ مسیساگا میں کافی بڑی تعداد میں پاکستانی رہتے ہیں, تقریبات تو بہت ہوتی ہیں, لیکن کوشش کی تھی کہ ایک تقریب جو ہے وہ مسیساگا سٹی ہال میں ہو یا اس کے ارد گرد قریب میں ہو تاکہ لوگ وہاں پر آ سکیں. تو لاسٹ ایئر ہم نے جو فلیگ پول ہیں, جو ہوسٹنگ فلیگ پول ہیں, وہاں پہ ہم نے جھنڈا لہرایا تھا, لیکن بعد میں کیا ہوا کہ سٹی نے ایک کونسل نے ایک ریزولوشن پاس کر کے یہ کر دیا کہ وہاں پر صرف کینیڈین جھنڈا لہرایا جائے گا, کسی اور کنٹری کا جھنڈا نہیں ہوگا. لیکن وی آر تھینک فل ٹو دی کونسل, وی آر تھینک فل ٹو دی میئر کیرولین پیرش. ہم نے ان کو پھر رابطہ کیا کہ جی ایک بڑی تعداد میں پاکستانی یہاں رہتے ہیں, آپ ہمیں کو موقع دے دیں. تو اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ان سائڈ سٹی ہال جو اس کا مین فلور ہے, جہاں پر کیفیٹیریا اس کے بالکل برابر میں ایک چیمبر ہے, جہاں پر ہم انشاءاللہ کیک کٹنگ سیریمنی کر رہے ہیں. میئر اور سارے کاؤنسلرز وہاں موجود ہوں گے, اور وہ پاکستان کے جشن آزادی کا کیک کاٹیں گے. یہ 14 اگست ہے, سٹی مسیساگا سٹی سینٹر کے مین فلور پر نیکسٹ ٹو کیفیٹیریا. انشاءاللہ ٹھیک صبح 10 بجے ہم وہاں پہ کیک کاٹیں گے. جو لوگ اس میں آنا چاہتے ہیں وہ آپ کو بھی بتا سکتے ہیں, مجھے بتا سکتے, جو بھی آنا چاہیں وہ آ جائیں, جتنی ہمارے پاس گنجائش ہوگی وہ وہاں پہ ان لوگوں کو لاتے جائیں گے. انشاءاللہ ہم ٹھیک 10 بجے یہ تقریب شروع ہوگی. بہت لمبی چھوٹی تقریب نہیں ہے, کیک کٹنا ہے, میئر کی ڈیفینیٹلی اسپیچ ہوگی, شی ول کانگریچولیٹ دی پاکستانی کمیونٹی, اور اس کے بعد وہاں پہ ہم نے تھوڑا بہت جو چائے پانی کا انتظام کیا ہے. بیسیکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ سٹی آف مسیساگا کو انگیج رکھیں ہم پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ, اور میرا خیال ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر کرم کیا اور ہم اس میں کامیاب ہوئے.
8: وہی رائے جناب, 10 بجے شارپ جو ہے سٹی ہال کے اندر, جیسے شیخ سر نے بتایا کہ وہاں پہ کیک کٹنگ سیریمنی ہوگی, تمام کونسلرز کونسل اور میئر سٹی جو ہیں مسیساگا کی کیرولین پیرش وہ موجود ہوں گی, اور اس میں آپ شرکت کرنا چاہیں ہم چاہیں گے, ایک واقع کیپیسٹی تو ہوتی ہے لیکن ہم چاہیں گے جتنے لوگ بھی ہیں وہ ضرور آئیں. شیخ صاحب آپ سے کس طرح رابطہ کریں اگر کوئی بات کرنا چاہیں آپ سے؟
9: میرے نمبر پہ آپ لوگ میسج کر سکتے ہیں, کوئی آنا چاہ رہا تو
8: نمبر بتا
9: 416-678-2743 پہ مجھے ایک میسج کر دیں, نام ڈال دیں کہ ہم دو لوگ ایک لوگ کے آنا چاہتے ہیں, تاکہ تھوڑا سا ہم نمبر آئیڈیا لگانا چاہ رہے ہیں کتنے لوگ آ رہے ہیں. اور صبح 10 بجے 14 اگست انشاءاللہ تعالی سٹی آف مسیساگا میں پاکستان انڈیپینڈنس ڈے کیک کٹنگ سیریمنی ہوگی.
8: جو لوگ مسیساگا میں رہتے ہیں بلکہ باہر بھی رہتے ہیں وہ اس سیریمنی میں شرکت کرنا چاہیں, ٹھیک 10 بجے جو ہے وہ کیک کٹنگ سیریمنی ہوگی. آپ عارف شیخ صاحب سے رابطہ کر لیجیے, انہیں ٹیکسٹ کر دیجیے, نمبر ان کا نوٹ کر لیں 416-678-2743 یا آپ مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
9: یہ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ بھی اس آرگنائزنگ کمیٹی کا ممبر ہیں,
8: جی بالکل,
9: آپ کو بھی لوگ میسج کر سکتے ہیں اور آپ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں.
8: بالکل جناب, مجھے بھی کال کر سکتے ہیں یا ٹیکسٹ کر دیجیے 416-300-5600 416-300-5600. شیخ صاحب کے رابطے کے نمبر 416-678-2743. تھینک یو ویری مچ شیخ صاحب, بہت شکریہ, اور کوشش کریں گے کل بھی بات ہوئی تو آپ سے رابطہ کریں. تھینک یو, بہت شکریہ, تھینک یو,
9: تھینک یو. We'll be right back.